топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгіземіз ва йолда давам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренді. Реклама. Осия колбаса ва гошт махсулотлары, сифатнинг олий даражаси, мазанинг юқори чўққиси. Татып кўринг, роҳатланинг ва доимий мижозимизга айланинг. Осия асл таъмни қадрлўвчилар учун халол сертификатига эга. Реклама.

0: ХитФМ радиостанциясы. Біз үсі юқары динамика геге кәфеті дом етшіміз. Дәрке орлар бақы 24 сентябр бүгін хафтыны 4-ші қадымы пайшамбада жөлешкеміз. Шыбы онларда есім, Шахносының құшығы садасалшы кетапы тайордырыпты, фақат оның әвәлесі біз елім тәсі драйфтан ұтқашымыз керек болады. Тенгі өшілерімізді қазір жауапты екілерінді 88-14-80 ва мен бәлчуан бұл нәбәді күрдошымыз білін өләнішке тайормал қаны кемізге телефон қылайыпты епешіміз. Телефон көшігіні көтірамыз. Бар мұзы қоңғырақ. Алло, ассаламу алейкум.
1: Уалейкум
0: ассалам, ассаламу алейкум. Үш келіп сіз радиомыз Kim kim biroz eshitmay qoldi?
1: Chorsudan Shukrulloh Asad Demokhlisi.
0: Chorsulli. Biz eshitdikmiz. Shukrulloh. Qalaysiz endi?
1: Yaxshi, rahmat.
0: Zo'rman. Kayfiyatlar o'ylamayki har doimgidek bahoriy kuz boshiga qaramasdan.
1: Zo'r kayfiyat.

Hop, англис тілінде жүрөйтілінген тұрала. Вау, бастан жүрөле. Өлім әке, сізге ғамы құш еқады. Біздің радиостанциямызды, әгер вақтымыз етсе, ені бұдылық лағасыға қайтамыз. Барды өлгірғаса, күнді бұқақыдағы малымат беремен. Бірінші дақиқ қуатым әлі кені қазір тұрғанын ешті болылық.